Michael Vatten Jom. Lede for mig, jeg i det mørkelig stupper, du kæl og vork og knøbbel. Ja, da gidser jeg ikke meget på det. Hehehe, hvad er ikke, hvad du er? Må, søn og rus, blive med mig, så bidt det med til, hvad jeg siger. Jo, har de sættet i middag, hvad der var? Lidt mig, hvad du?

0: De handler jo om en rytmus, og det kan som at det går ut.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drønner han kryssen i tropp.
1: Nei, da du så.

Hey, jeg kjenner gjerne for det var til lås på. Det på frane, bø, alle på bjørnene. Kan du nyskva, det på mindre mal, vi får sette en jom. Sette for mig, jeg ikke virkelig stå på, du kjell, du må ikke knøppel. Ja, det så gjerne ikke mal, bø. Hehehe, det gikk, vet du. Må, så er det lås på, jeg vet bare, det er bitte, vet du, jo. Hadde du sitter i middag, bare, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var, det var

0: Om de rødt på stående, kanskje Martha Bøls.
1: Ja.
0: Det er rødt på stående, de drønne, han krysser de tråd.
1: Nei, da er det svårt.